0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

واز سامعین اکرام، رف نیشن ریڈیو 1413 AM پر ہمارا آج کا انٹرٹیننگ پروگرام امید کرتی ہوں بہت پسند کیا جا رہا ہوگا. جی بالکل، اس پر بھی ابھی گفتگو مزید فرماتے ہیں کہ جی پروگرام کو آپ نے، ہم سب نے مل کے اور زیادہ رنگ برنگا اور انفارمیٹیو اینڈ دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پروگرام ہے ہی انٹرٹیننگ پروگرام. کیا خیال ہے آپ سب کا؟ جی ہمارے ساتھ برافریشن ریڈیو کی جو جتنی بھی نشریات ہے، جتنے پروگرامز جو ہے پیش کیے جاتے، اور ساری انفارمیشن جو ہے اس سے ریلیٹڈ حاصل کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ bradfordationradio.co.uk سے. اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. اتنی دفعہ ریپیٹیشن کے بعد تو میرا خیال ہے بچوں کو بھی یہ نمبر جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے بار بار، اس لیے کہ کیونکہ جو ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور یا پھر سب جو ہیں بار بار اس نمبر کو سنتے ہیں، تو آپ کو ہمارا نمبر ڈائل کرنے میں کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے. جی بہت کام ہے، بہت الجھا دینے والے، سلجھا دینے والے پریکٹیکل لائف میں. ہاں جی ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بہت دور دراز کا سفر ہے اور راستے کچھ پیچیدہ ہیں، کچھ نرم گرم راستے ہیں، اور کچھ بہت ہی تھکا دینے والا سفر ہو یا کٹھن سفر ہو، اور کہیں پہ آپ ہنر اور ہنر مندی کاریگری میں لگے ہوئے ہیں، اور کہیں پہ آپ جو ہیں بڑے دھیمے انداز میں جو ہے آفس ورک کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ بھی کوکنگ کر رہے ہیں، کھانا داری کر رہے ہیں. گھر میں خواتین جو ہیں کام کے دوران ہماری گفتگو سے محظوظ ہو رہی ہیں، تو میں جی بالکل بھی ادھر ادھر ہونے والی نہیں ہوں. مجھے بہت احساس ہے آپ کے خوبصورت لمحوں کا، جنہیں میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ مزید خوبصورت سے خوب بنا دوں، اور خود بھی جو ہے اس وقت انٹرٹیننگ جو ہو رہی ہے انٹرٹینمنٹ کا پروگرام، اس سے جڑی رہوں اور آپ سب کو بھی ہے ایک اچھی قسم کی معیاری قسم کی انٹرٹینمنٹ فراہم کروں، معیاری اور بہت ہی دلکش جو ہے ہماری چوائس، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں مزید آگے، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت سے سانگ کے بعد، تاکہ بالکل بوریت بھی محسوس نہ ہو اور اکتاہٹ پن بھی ہم میں نہ آئے، اکتاہٹ کا شکار بھی نہ ہو اور بوریت فیل بھی نہ کریں. تو آئیے ایک خوبصورت سا دلکش نغمہ جو ہے وہ سنتے ہیں.

Mazuzo Mohtaram Samayne Kram Bradford Asian Radio 1413 AM par Asha Akhtar ke saath manoranjan kahun ya phir entertaining program kahun iske saath saath hum jo hain wo badh rahe hain program ke agle dauraniye ki taraf mukhtalif aaj aap bhi soch rahe honge ki aaj ka topic kya rakha hai aaj ka topic jo hai wo topics rakhe hain topic nahi maine rakha topics different topics jo hai wo discuss kiye ja rahe hain mazid iske upar discussion jo hai wo jari bhi rahegi lekin bade madham aur خوشگوار ماحول اور خوشگوار زاویے سے بالکل ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 جی پروگرام انٹرٹیننگ ہو اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہو اور آشا جی جو ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کو بور ہونے دے अरे ऐसा कभी भी नहीं सोचना आपने मैं अगर सोचती हूँ कि बात जो है बहुत सकील किस्म के जाविये की तरफ बढ़ती जाए नहीं हरगिज़ नहीं इतनी बढ़नी नहीं चाहिए कि आप उकताहट का शिकार हो कि किसी और चैनल की तरफ आप अपनी उंगलियां चलाएं रेडियो के ऊपर नहीं भाई इधर ही ठहरे रहें बहुत अच्छी गुफ्तगू भी होने वाली है आपका साथ भी रहेगा और आप खुद भी जो हैं डेली रूटीन लाइफ में जिन हमें मामलात का सामना करना पड़ता है मसले मसाइल से दो चार होना पड़ता है अरे भाई क्यों हम ऐसे मसले मसाइल को जो है अपने ऊपर सवार होने दें बड़े ठंडे मीठे अंदाज में हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी सारी रखेंगे लेकिन एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो कि हमें جوائن کرنے والے کالر مانچسٹر سے سار احمد صاحب نے یہ بھی جو ہے یہ سانگ جو ہمیں فرمائشی بھیجا تو میں نے بھی ذرا غور و خوض کیا اس کے اوپر اور پھر مجھے یاد آیا ہے کہ ایک دن میں سوچ رہی تھی کہ انٹرٹیننگ جو ہے پروگرام چل رہا ہو اور اس میں گرداس مان جی کو ہم بھول جائیں ان کے کلام جو ہیں جو روحانیت کا درجہ رکھتے ہیں وہ میں بڑے کسی وقت بڑے غور و خوض سے اور ذوق و شوق سے سنتی تھی بڑا اچھا لگتا تھا پھر آپ کو پتا ہے کہ میوزک کی دنیا میں پھر آتا جاتا ہے وہ ہم نے پنکج داس کی بہت سی غزلیں سنی اس دن بڑے محظوظ ہوئے ان سے لیکن یہ جو ایک ہمارے پاس گرداس مان جی کا ایک خوبصورت سا سانگ ہے ہمارے سامنے چلیں سب جو ہے ہمارے فرمائشی سانگ کے ساتھ مل جائیں اور مل کے ہم یہ گرداس مان جی کا بہت ہی خوبصورت سا سانگ جو ہے وہ ذرا سنتے ہیں

سامعین اکرام، معزز سامعین اکرام، برفریشن میں نے سامعین اکرام کہنا تو ہوا، یوز ٹو ہو گئی معزز سامعین اکرام. اینی وے بہت ہی اچھا ہے بھائی یہ بھی. خیر سامعین اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو 1430 AM پر خوبصورت سی نشیات آپ سماعت فرما رہے ہیں اشا اختر کے سنگ، اور ہماری ویب سائٹ برادفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk، اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. ابھی گھڑی کی طرف بھی میری نظریں جا رہی ہیں، میں نے کہا اتنی ثقیل پیچیدہ قسم کی باتیں نہیں ابھی چلیں گی، ابھی تو کلام بہت خوبصورت سے چل رہے ہیں، اور یہ خوبصورت سا کلام آئیے سنتے ہیں، اور آفٹر دا بریک آپ کے ساتھ پھر گفتگو ہماری جاری رہے گی، خوبصورت سا کلام سنتے ہیں.

سامعین اکرام، جب دل کی آواز اثر رکھتی ہو، آواز میں ایک سوز و گداز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درد چھپا کے، درد کو بڑی خوبصورتی سے چھپا کے ہم لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، اور جب کہتے ہیں نا کہ اتنا جو تم ہنس رہے ہو اس کے پیچھے کیا غم چھپا ہے، خیر ایسی کوئی بات نہیں میں کرنے والی کہ آپ کہیں گے نہیں، آپ پھر مجھے منع کرتے ہیں، جتنے بھی لسنرز ہوتے ہیں کہتے ہیں پلیز آپ ایسی، تو میں بھی کہتی ہوں پلیز سوری کہ میں اس ٹاپک کو چھوڑتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ خوبصورت باتیں ہمارے ارد گرد کے ماحول سے وابستہ، جو چیزیں جس کو کہنے سے ہم گریز کرتے ہیں، جن کو جو کہ طبیعتوں پر کچھ بھاری پن بھی لے آتی ہیں، اور ہم کچھ، میں ایسی مقام پر بیٹھی ہوں کھل کے ان کا اظہار بھی نہیں کر سکتی اور چھپ چھپ کے رو بھی نہیں سکتی، چھپ چھپ کے اس غم کو سہ بھی نہیں سکتی، تو پھر میں خوبصورت لفاظی، جسے کہتے ہیں الفاظ کا سہارا لیتی ہوں، میوزک کا سہارا لے کے آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، اور جب بات معنی رکھتی ہو، اثر رکھتی ہو، تو دور دراز تک پہنچ جاتی. ہمارے ایک کالر جنہوں نے ہمیں بیک ہوم، اب دیکھیں پاکستان سے جوائن کیا ہے، کیا ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات نہیں، اور ہمارے لیے یہ باعث صد افتخار بات ہے کہ کوئی انسان جو اس کے دل میں خوبصورتیاں چھپی ہوتی ہیں، تو وہ کہیں سے ان کو بھنک پڑتی ہے، تو وہ ایک کال اتنے دور دراز، کیسے کہتے ہیں، جگہ سے ہمیں کرتے ہیں، آپ کی کال کا بہت احترام کرتے ہیں محترم. پھر میں سر کہتی ہوں تو کہتے ہیں بھائی ہمیں سر نہیں کہنا ہے، تو محترم ہمارے کالر شام صاحب، جنہوں نے ہمیں ہمارے اپنے دیار، ہمارے اپنے وطن سے، دیارے وطن ہو گیا کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے ہمیں کال کی اور ہمارے پروگرام کو سراہا. سر ہم آپ کا بہت کیا کہتے ہیں کہ خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز علمی و ادبی ہیں ان پر پھر جب آپ ہمیں پرمیشن دیں گے بات ہوگی، بہت اچھا لگے گا. اور اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو پروگرام کو اتنا لائک کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ مجھے واقعی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی تو پہلے لوکل ملتی تھی، اب ماشاءاللہ یہ بڑا کرم ہے کہ مجھے ماشاءاللہ وہاں سے کال آئی ہے جی محترم شام صاحب کی، ان کا بہت شکریہ آپ کا پروگرام کو سراہنے کا، اور انہوں نے جو فرمائش کی ہے بہت ہی کچھ ایسی فرمائش کر دی ہے کہ جس میں مجھے، میں ابھی کوئی سلیکٹیو سا اپنی چوائس کا خوبصورت سا نغمہ جو ہے شام صاحب کے نام کروں گی، لیکن فی الحال سوچ رہی ہوں پروگرام کا دورانیہ آگے بڑھاؤں، اور آپ کی جو ہے ایک تو فرمائش کو ہولڈ آن اس لیے رکھتی ہوں تاکہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے رہیں، ہمارا پروگرام جو مزید آگے بڑھ رہا ہے اس کو سنیں. اور یہی بات ہوتی ہے کہ میں آپ کو جیسا کہ پہلے بتا رہی ہوں کہ یہ میڈیا، اسپیشلی ریڈیو، ایسا ایک جگہ جہاں پہ لائیو بولتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے، احتیاط کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ ہے، اگر وہ چلے، کیونکہ دیکھیں چلے تو بہتر ہے، کیونکہ بھئی ہم صرف تخیلاتی ورلڈ میں بس یہ میوزک سن لیا، گانے سن لیے، اپنے آپ کو انٹرٹین کر لیا، یہی تو ہمارا زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہمیں، میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے، پریکٹیکل وے پہ لائف، پریکٹیکل لائف پہ بات کرتی ہوں، پریکٹیکل وے پہ، اور پریکٹیکلی جینا نہ خود اپنے لیے بلکہ بہت بہترین سمجھتی ہوں، بلکہ سب کو لے کے چلتی ہوں کہ پریکٹیکلی ہمیں جو ہے ان چیزوں کا جو سامنا کرنا پڑا، بڑے اچھے انداز سے ان کو سامنے لے کے آئیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو کیسے
ان سے بچا سکتے ہیں, کون سی خوبصورتیاں اور رانائیاں جو ہیں ان کا ساتھ لے کے تو ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں. تو یہ موضوع جو ہے وہ چلتا رہے گا. آپ سب کا بھی بہت شکریہ جو اتنا دلجمعی سے میرا پروگرام ہمیشہ کی طرح سنتے ہیں, اور برفریشن ریڈیو 1430 AM کی جو نشریات ہے وہ ورلڈ وائڈ سنی جا رہی ہے. ایک اور میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی, میری بہت پیاری فرینڈ آسما جی جو ہے, میں نے کہا تھا جرمن سے انشاءاللہ وہ مجھے ضرور جوائن کریں گی, لیکن ان کے آفس ٹائم وہ بتا رہی تھی کہ اس کا آفس ٹائم جو ہے میں لائیو اس سے بات کرتی رہتی ہوں. تو وہ سائیکائٹرسٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت مشورے دیتی ہے, اور بہت ہی وہ ہمارے پشاور کی ہماری سسٹر جو ہے وہ انہوں نے وہاں ساری ایجوکیشن لی, اور ان کے ساتھ بڑی معتبر شخصیات بھی, ہو سکتا ہے وہ بھی جوائن کریں, اور نیئر فیوچر انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی, اور لائیو کالز جو ہیں وہ بھی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو علمی و ادبی جو ہے ہماری شخصیات جیسے شام صاحب ہیں, یہ بھی بہت ماشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیلنٹ دیا ہے, تو ایسے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں ان سے گفتگو شنید ہو, اور آپ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بھی شامل گفتگو ہوں, تو نیئر فیوچر ضرور میں, ابھی اس کے آفس ٹائم ہوتے ہیں دونوں ہی وینسڈے اور فرائیڈے آسما جی کے, تو جب بھی وہ آسما بہت پیاری سی وہ نوخیز کلی ہماری, تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. اس طرح سے اور بھی بہت سی میری جو سسٹرز ہیں وہ شامل گفتگو ہونا چاہتی, تو انشاءاللہ ایک مکمل جو ہے پروگرام ترتیب دیں گے اس سلسلے میں. اور ہماری آپ کو پتہ ہے ویب سائٹ جو ہے وہ bradfordasianradio.co.uk ہے, اور ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر جو کہ اتنا میں کہتی ہوں آج مؤثر بنا, اور جس نے بڑا اہم رول ادا کیا, مجھے ایسی ایک علمی و ادبی شخصیت سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا جو پاکستان میں رہتے ہوئے اتنے دور سے, جنہوں نے ہمیں یہ فون کال جو ہے اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر ہم سے رابطہ قائم کیا, اور میں نے ان کی فرمائش جو ہے وہ ہولڈ آن کی ہوئی ہے. ایک ابھی ہم جو ہے راحت فتح علی خان کی آواز میں سن رہے تھے, اور میرے مولا مشکل کشا کا نام ہو اور دلوں کو تشنگی رہ جائے تو یہ تو بات پھر اچھی نہیں ہوتی ہے نا, اور دلوں کی تشنگی جو کبھی ہم بچپن میں کہتی ہوتی تھی, جب میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہماری بڑی سسٹر ماشاءاللہ اور سب سے بڑی, تو وہ سنتی بڑے ذوق و شوق سے, تو میں کہتی کہ یہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں تھی, لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ میرے مولا علی کا نام ہو اور دلوں کی تشنگی رہ جائے تو اچھا نہیں لگتا ہے. آئیے ایک خوبصورت سی آواز کو ویلکم کہتے ہیں, اور بہت ہی دلکش جو ایک کلام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بیسٹ قوالی ہے یہ ہمارے پاس, اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ نصرت فتح علی خان جو ہے وہ تو حق ادا کرتے ہیں, بہت ہی دل جو ہے وہ ذرا اس طرف جا رہا ہے سونے سے کلام سننے کو. ابھی آپ سے معزز سامعین اکرام یہ کلام جو ہے شیئر کرتے ہیں.

0: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
1: You're listening to
2: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
3: جی بالکل موزوں سامعین اکرام, یہ برافریشن ریڈیو 14:13 AM ہے. جی بالکل, آپ ہمارے ساتھ جو سفر طے کر رہی ہیں انٹرٹینمنٹ کا اور انفارمیشن کا. جی بالکل, ہماری ویب سائٹ برافریشن ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر ہمارا ہے 01274306677. بالکل ہمارے ساتھ جو محترم کالر جنہوں نے پاکستان سے ہمیں شام صاحب نے جو ہے وہ کال کیا اور ہمارے پروگرام کو سراہا اور دیکھیں ان کی پسند اور چوائس. ہم نے میں نے تو بہت اصرار کیا, سر آپ بتائیں کہ آپ کی پسند کا آپ جو بھی کہیں گے ہم لگائیں گے گیت, تو انہوں نے ہمارے اوپر چھوڑا. جی ابھی وہ ہولڈ آن ہے. جی اور ابھی جو ہمارے یہ بھی فرمائشی ہمارا کلام جو تھا سن رہے تھے, بہت ہی خوبصورتیوں میں جا رہا میرا خیال. وہ جو انہوں نے مجھے ایک شعر کہا تو وہ اب اس مرحلے پر آنے والا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کلام جو ہے ہم پورا سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دوسرے کلام بھی رہیں گے. فرمائش جو ہے ہمیں پاکستان سے آئی, وہ بھی فرمائشی سانگ بہت جلدی لگاؤں گی, زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں پہنچے گی, کیونکہ جب پروگرام سمیٹنے کا ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا. آپ یقین کریں مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ابھی پروگرام شروع کیا اور جب اختتام پذیر ہونے لگتا ہے تب بھی مجھے لگتا ہے کہ ہے اب یہاں پہ مجھے پلیز آپ لوگ کہیں گے کہ اچھا ابھی اور بولنا تھا, اچھا اور ابھی بولنا تھا. ارے یہ دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے, اتنی خوبصورت آج میں نے کہا ٹاپک نہیں ٹاپکس, جب اتنے ٹاپکس جمع کیے ہوئے ہو تو پھر یہ دورانیاں بھی کم لگتا ہے. لیکن کوشش تو کرتی ہوں نا بھائی کہ بات مختصر کروں اور ساتھ خوبصورت کلام اور اسپیشلی جو آپ کے پسندیدہ اور فیوریٹ کلام ہے ان کا سہارا لوں. موسیقی ہمارے ساتھ ساتھ رواں دواں ہے, بور نہیں ہونے دوں گی. اور بہت بڑی بڑی باتیں ہیں, میرا مطلب ہے جو ٹائمنگ کے لحاظ سے ہو. اللہ تعالیٰ کرم رکھے, میں توبہ استغفار ہمیشہ غرور و تکبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, آمین. وہ باتیں جو اصلاحی پہلو رکھتی ہیں وہ تو پھر کرنی ہی ہوتی ہیں. تو امید کر اور امید نہیں آپ کو امید دلاتی ہوں کہ بہت لمبی لمبی باتیں نہیں کروں گی. اور آئیے یہ خوبصورت سا کلام جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک نئے خوبصورت کلام کی طرف ہم آپ کو لے کے چلیں گے. جی بالکل.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نچھیری کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ صاحب، میرے حال کی بات رہی تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج موسم گرم ہے، ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو ٹمپریچر 20 سینٹی گریڈ تھا، دھوپ اور چھاؤں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جب دھوپ نکلتی ہے تو اس میں شدت ہوتی ہے اور جب چھاؤں ہوتی ہے تو اس میں خنکی موجود ہوتی ہے۔ آج میں بے انتہا خوش ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پورے سمر کے بعد جب ہم گارڈننگ کرتے ہیں تو اس میں ذرا محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے اور ویڈز زیادہ ہو جاتے ہیں، تو آج میری پیاری سی بٹیا غزل عباسی ایک دن کے لیے ہمارے پاس تشریف لائی تھی۔ اس نے کہا کہ چلیے ابو دونوں مل کے آج یہ کام کر دیتے ہیں، اور ہم نے پورے گارڈن کی ڈی ویڈنگ کر دی۔ اللہ اسے سلامت رکھے، صحت سے رکھے۔ دو کی جگہ جب چار ہاتھ ہو جائیں تو ذرا ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے اور صحت سے رکھے۔ تو آج ہم نے اپنے گارڈن کی پوری ڈی ویڈنگ کر لی، شکر نکال کے میں نے جو پتے جمع ہو جاتے ہیں وہ بھی سب جمع کر کے تھیلے بنا دیے، تو یہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ میں کئی ہفتے سے سوچ رہا تھا لیکن اکیلے ہونے کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کام بڑا ہے اور ہم اس کے محتمل نہیں ہو پائیں گے، لیکن آج میری بیٹی کی آمد نے اس کو نہ صرف مکمل کرا دیا بلکہ ایک ہی دن میں ہم نے پورا کام کر لیا۔ آپ سنائیے، آپ نے آج موسم بہت اچھا ہے اور گھر پر ہیں اگر تو گارڈن میں کچھ کیا؟ نہیں، یہی تو بات ہے، موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج ٹمپریچر 20 سینٹی گریڈ ہے، دروازہ میں نے کھولا ہوا ہے، پیچھے سے کھڑکی کھولی ہوئی ہے، اور اگر ضرورت ہوئی تو میں کولر بھی لگا لوں گا، لیکن ابھی فی الوقت تو گزارا ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے مہمانوں کی آمد، آپ کو پتہ ہے میری آمد کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، سب مہمانوں کی آمد ہو چکی ہے لیکن ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ایک روایت ہے غزل حسن شیری کی، ایک حسین گیت کے تحفے کے بعد، جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام محبت کرنے والے، پیار کرنے والے دوست اور احباب کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے۔ جیسے دیکھیے، ماشاءاللہ لیا پنجاب پاکستان سے نذیر احمد صاحب ہمارے بزم میں شامل ہو چکے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ منتظر ہوتے ہیں کہ کب میں آؤں اور کب یہ احباب تشریف لا کر اس پروگرام کو چار چاند لگائیں، لیکن باقی جو ہمارے شرکا ہیں ان کا تعارف ہوگا ایک گیت کے تحفے کے بعد، جسے ہم کر رہے ہیں آپ سب کی محبت و چاہت اور پیار کے نام۔ غزل، جیتی رہو بیٹا، ہماری ڈھیروں دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم نے ابو کا بہت بڑا کام کروا دیا، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلتے ہیں اس گیت کی جانب جو ہم نے آج آپ کے لیے منتخب کیا ہے، قبول کیجیے۔

رائی دوستو، اب آپ کو ہردسفیلڈ لیے چلتے ہیں جہاں ریاست صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں اور آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کر رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اس دومان میں رکھے۔ تحفہ حاضر ہے۔

دوستو، میڈیا کی ترقی اور لوگ اس کی بہت سے نقصانات گناتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. بچوں کی تعلیم سب سے زیادہ یہ جو موبائل فونز ہیں ان کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے. لیکن کل میرے لیے ایک بہت ہی اندوہناک خبر مجھے سننے کو ملی. میرے بڑے محترم اور قدیم لسنر جناب زاہد خان صاحب، جن کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ ارلی ایٹیز میں میرے پورے پروگرامس ریکارڈ کر اور ریڈیو ماریشس سے بجواتے تھے. باقاعدہ شو ایسا لگتا تھا کہ وہاں ہو رہا ہے. یہ ان کی محبت تھی. پچھلے دنوں میں ان کے گھر پر فون کرتا رہا خیریت لینے کے لیے، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ ہمارے پروگرام میں یہاں بھی آتے تھے اور ایک مخصوص گیت تھا جس کی وہ فرمائش کیا کرتے تھے. میں ایسے ہی سرفنگ کر رہا تھا کہ اچانک نگاہ پڑی ہماری بہت پیاری سی بٹیا ہے شمزہ، اور ان کی دو بیٹیاں ہیں شمزہ اور زمرہ، اور ایک بیٹا ہے فردین، اور بھابھی جو ان کی شریک حیات ہیں نذیرہ ان کا نام ہے، ماریشس سے ان کا تعلق ہے، بہت نفیس شخصیت ہیں. تو اچانک میری نگاہ پڑی کہ شمزہ کی تصویر تھی اور وہ انہیں فیڈ کر رہی تھی، اتنی طبیعت زیادہ خراب تھی. اور پھر جب میں نے انگلی لگائی اس پر اور بقایا دو تصاویر دیکھی تو جان نکل گئی کہ زاہد بھائی، زاہد خان صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور میرے شہر میں رہتے ہوئے مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ میں اپنے اس خوبصورت سامع اور حسین شخصیت اور بہت ہی منکسر المزاج شخصیت تھے، بے انتہا عزت سے نوازتے تھے زاہد خان صاحب، وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. اور یہ 5 مئی کی بات ہے، اور کل میں نے اتفاق سے دیکھ لیا. پھر میں نے اپنی بٹیا شمزہ کو میسج کیا اور اس سے پتہ چلا کہ ہاں یہ بات ہو چکی ہے. ہمیں اگر کوئی بتا دیتا تو ہم ضرور کاندھا دینے جاتے، اس لیے کہ زاہد بھائی جیسے لوگ آج کے زمانے میں ملتے نہیں ہیں. بے انتہا ملنسار، محبت کرنے والے، دکھ اور سکھ کے ساتھی. جس زمانے میں میری طبیعت بہت شدید خراب ہوئی تھی اور سمجھ لیجئے کہ میں بستر مرگ پر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان جیسے سامعین کی دعاؤں سے مجھے آج زندہ رکھا ہوا ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں. بے لوس محبت کرنے والے، دعائیں دینے والے، باقاعدگی سے ہاسپٹل وزٹ کیا انہوں نے مجھے. گھر میں میری وائف سے انہوں نے پوچھا کہ بھابھی کچھ چاہیے تو نہیں ہے. اس قدر محبت کے لوگ آج کل ملتے نہیں ہیں. کل جب اچانک میں نے یہ دیکھا کہ زاہد بھائی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تو بہت جھٹکا لگا مجھے کہ کس قدر خاموشی سے اتنا عظیم، نفیس، محبت کرنے والا انسان رخصت ہو گیا اور ہمیں اطلاع تک نہیں ہو پائی. میں نذیرہ بھابھی، آپ کے شمزہ بٹیا، زمرہ بٹیا اور فردین آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور یہ میری بدنصیبی ہے کہ مجھے بر وقت اطلاع نہ مل سکی اور میں انہیں کندھا نہ دے سکا. لیکن وہ جنتی آدمی تھے، انہیں میں نے کبھی کسی کی برائی کرتے نہیں دیکھا، کبھی کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا، اپنے کام سے کام رکھنے والی شخصیت. اور آج کی دنیا میں ایسے لوگ کم ملتے ہیں جس سے محبت کرتے تھے، ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور میں انہیں خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں. انشاءاللہ جیسے ہی میرا رابطہ بھابھی سے ہو گیا میں تعزیت کے لیے گھر بھی جاؤں گا ان کے، اور شمزہ سے میری جو بات ہوئی ہے، زمرہ سے ابھی نہیں ہوئی ہے، فردین سے نہیں ہوئی ہے. اس دعا کے تمام سامعین اور ناظرین سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، نذیرہ کو، دین کو صبر جمیل عطا فرمائے. جزاک اللہ ہاتھ اٹھانے کے لیے. اور یہ گیت تھا

مغفرت فرمائے، نظیران کو دین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ اور یہ گیت تھا فرمائے، یہ رہا وہ گیت

دوستو ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے معزز مہمان جناب شکیل صاحب کو جو بنلے سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتے ہیں اور ہماری یہ نشریات آپ کی خدمت میں بیڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری بزم میں شامل ہونا چاہیں، ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677. ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں ہمارے سادہ، معصوم اور دلکش شخصیت کے خوبصورت لسنر محمد ایوب چوہان صاحب. آپ اولڈھم سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور سننا چاہتے ہیں ایک خوبصورت گیت جو انشاءاللہ ہم ان کی نظر کریں گے کمرشل کے فوراً بعد. تو بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب، یاد دلاتے ہوئے کہ آپ سن رہے ہیں بیڈفورڈ ایشین ریڈیو. آپ کمرشل کی طرف بڑھیں اور میں دیکھوں لائن پر کون ہے.

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جو اپنے اختتامی گھنٹے میں داخل ہو چکا ہے۔ میں ہوں رفعت عباس، آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی ہماری نشریات سننا شروع کی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دو نئے مہمان ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں، جناب سراج منیر صاحب اور ہمارے محترم شہریار صاحب نارتھ ہارٹ لندن سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب، یاد دلاتے ہوئے آپ کو کہ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں۔ یہاں کے رہنے والے ہماری نشریات ڈی اے بی ریڈیو پر بھی سن سکتے ہیں، اور بہت آسان ہے اگر آپ گاڑی میں، یا کیونکہ اب ریڈیوز جو گاڑی میں آ رہے ہیں وہ ڈیب ریڈیوز آ رہے ہیں، وہ جو پہلے ہوا کرتے تھے میڈیم ویو، شارٹ ویو، اور وہ اب نہیں آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ گاڑی میں لطف اندوز ہونا چاہیں یا گھر پر ڈیب ریڈیو ہے اور ہماری لائیو نشریات سننا چاہیں اسٹوڈیو کوالٹی کی، تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے۔ الفابیٹیکلی بی پر جائیے، اور جب بی ایف ڈی ریڈیو لکھا ہوا آئے تو اسے کلک کر لیجیے، اور پھر آپ ہماری صاف اور واضح اسٹوڈیو کوالٹی کی نشریات سن پائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ احباب سوتے مجاہد اور نادیدہ لسنر جو ہمیں ہماری آن لائن ہمیں سن رہے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk پر بھی، ہم انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو احباب ہمارے آئرلینڈ، اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ میں سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا ٹیلی فون نمبر حاضر ہے اسٹوڈیو کا 01274306677
1: 4:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488777।
4: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔ دلہن وہ جو پیا من تھائے،
5: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
4: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
5: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
4: جو دلہن کرے سنگھار،
5: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
4: خالص سونے کی پہچان،
5: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
4: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
5: آپ کی شان
4: ہماری آن،
5: کوالٹی کی پہچان۔
4: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD95ER، 01274491442۔
5: پاکستان جیولرز۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
6: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جیولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے؟
5: صوفی جیولرز؟
6: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف۔
5: صوفی جیولرز، 121 آک لین، BD94QU، 01274056014۔ صوفی جیولرز۔
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
0: अब हम आपको लिए चल रहे हैं डॉकास्टर सिटी, जहां मौजूद हैं हमारे काबिल सदराम लिसनर जनाब सिराज मुनीर साहब, और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत, आपकी मोहब्बत हो चाहत हो और प्यार के नाम कबूल कीजिए।

اور دوستو پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. بالکل اختتامی لمحات میں ہمارے بہت پیارے سے لسنر جو ہمیں M62 پر سنتے ہیں اے ڈی چودھری صاحب تشریف لائے ہیں, اور اب ہم انہیں منع تو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ جس محبت چاہت اور پیار سے تشریف لاتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے. اے ڈی چودھری صاحب, آپ کی پسند لے کر حاضر ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری تحفہ ریاض صاحب تہاڈی نظر کرن جا رہا ہوں میں. تو پہلے چلیے M62 پر, اور پیش کرتے ہیں, وقت کم ہے, مقابلہ سخت, جناب اے ڈی چودھری صاحب آپ کا تحفہ قبول کیجیے.

دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا۔ بے انتہا شکریہ ہمارے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ زندگی رہی تو کل جمعۃ المبارک کی مناسبت سے آپ کی پسندیدہ محفل روشنی لے کر حاضر خدمت رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ حافظ الناصر۔ جاتے جاتے ریاض صاحب، توڑا نظرانہ توڑی نظر کر رہے ہیں، بھولیا میں نے اسی۔ ایلو جی، شب بخیر۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
2: You're listening to Bradford Asian Radio
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR 01274 48 77۔
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
7: دلہن وہ جو پیا من تھائے،
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
8: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
7: جو دلہن کرے سنگھار،
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
7: خالص سونے کی پہچان،
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
8: آپ کی شان
7: ہماری آن،
8: کوالٹی کی پہچان۔
7: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD95ER 01274 491 442۔
8: پاکستان جیولرز۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
9: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے۔
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف۔
8: صوفی جولرز، 121 آکلینڈ، BD94QU، 01274056014۔ صوفی جولرز۔
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
12: آپ کو نہیں پتا، آفرز ان مینی گاؤں سٹور، روزانہ تازہ سبزیاں، پھل فروٹ، سلال میٹ، چکن، آٹا، دال، چاول اور مسالہ، کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا۔
11: ہر سمت مچا ہے جس کا شور، وہ ہے مینیگم سپر سٹور۔ مینیگم سپر سٹور، کارلائل روڈ، بریڈفورڈ، BD88AX، فون بریڈفورڈ 4955555۔ ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش، مینیگم سپر سٹور۔
12: مینیگم سپر سٹور،
13: دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
14: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
13: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
14: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
15: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
3: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
2: You're listening to Bradford Asian Radio
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274-48-77।
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
7: دلہن وہ جو پیا من تھائے،
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
8: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
7: جو دلہن کرے سنگھار،
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
7: خالص سونے کی پہچان،
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
8: آپ کی شان
7: ہماری آن،
8: کوالٹی کی پہچان،
7: پاکستان جیولر، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD9 5VR، 01274-491-442۔
8: پاکستان جیولر۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
9: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے؟
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف،
8: صوفی جولرز، 121 آک لین، BD9 4QU، 01274-056-014۔ صوفی جولرز۔
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
12: آپ کو نہیں پتا، آفرز ان مینی گو اسٹور، روزانہ تازہ سبزیاں، پھل، فروٹ، سلال، میٹ، چکن، آٹا، دال، چاول اور مسالہ، کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا۔
11: ہر سمت مچا ہے جس کا شور، وہ ہے مینیگم سپر اسٹور۔ مینیگم سپر اسٹور، کارلائل روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8AX، فون بریڈفورڈ 4955555۔ ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش، مینیگم سپر اسٹور۔
12: مینیگم سپر اسٹور،
13: دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
13: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
11: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم وے 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
3: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
13: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز۔
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।